Mapi na ufambisiwa ha komandanti Alberto Shipandi mumwe ka varangeli va mintlawa leyi yi kumekeke Cabo Delgado hi lava a va fika a xidoropanini xa Shai lana ku vonekeke leswaku a ntlawa lowu wu nga kumeka kona hikusa a ku tshamisekile nakambe wu li kona hi mfihlakalo. Kusukela ka xidoropani lexi Alberto Shipandi hi loyi a rhumeleke mun'we ka lava a nga te na vona swa nga mulwi wa nyimpi ku va a kongoma le ka ntsindza wa xidoropana lexi laha a nga famba na a gqukile mpahla ya vumunhu ya ku kalanga le ya vukhandza na a boheleriwile enengeni swa nga hi loko a yo tshoveka nenge kasi ku va va ta kala va nga mu lumbeti leswaku i wa ntlawa wa wulwi wa nyimpi. Minkarhinyana ndzhaku Shipandi hi lweyi se a nga kumeka a ni matshamela ya leswi a nga ha lexi swona le ntsindza ka xidoropanini xa Shai laha ntlawa lowu wa valwi va nyimpi wu sunguneke kona a ku dula kasi ku va ku sunguniwa ku kombisa ku sunguna nyimpi ya ku khulula tiko.

i bindzula hi tlhe hi bindzula para van'wanyani ha a independence economic ya hina yi nga veni se yi kula hi nga ta xava makhofu a Joni hi nga ta xava ximati a Joni hi nga ta teka hi tsheva makarapawu ya ku ta hi Angola hinkwaswo hi ta swi kuma laha misaveni ka hina intawu eprecise ku veni hi teka a wurimi ku sungula xa ku hinkwaswo hi ta swi kuma laha misaveni ka

Laio, puro, Carlo engaka 20 horas na 54 minutos, kungalikhale tafisheta mahungu ka antena nasionali hi kulandzela itave ingena ka xitiko xa dzongeni. Na hi tlangela ka wena murhandzwa wa mukiseti u nga karhi u longoloka na hina ka vusiku leli la nyamuntlha. Hi ri mahlweni u longoloka ni Radio Musambiki ka Gaza. La ni mutirhi wo kala kasi nga ta pfala tanihileswi hi nga magamu ka vhiki leyi nga ta phokophelaka ku ya fika mpundzu wa mundzuku.

0: loko ta suka ku vona va makweru laha va marshara swi ni tsakisile ngopfu hambi swi nga vulavuliwa ha president lweyi wa kona kosi swi ndzi tsakichapu swi ni tsakisile a ku sa ha tshuka hi hembela loko hi lume makaya lomuyani maxili ndzi nga swi vona mina swi ni tsakisile ka leswi va nga swi vulavula a president wa hina chapu
1: u le wa hi musocha
0: maxili ndzi nga swi vona mina.

0: ngitiye ngingadumelwi ngivikelwe
1: apa mina ziwa kombela ku avana va hina lava yeni hi va tsalaku na va engisa emilawu luyani yi vulavulaku hi mfumo a ku va va va defendera tiko ka hina kusa a va mun'wana nyana munhu a nga ta tshuka humelela a nga ta ta defendera tiko ka hina ka Mosambiki fora ka hina va Mosambikana
0: bongile tave bongile ta bya magezi ya mun'wana n'wana tiko i siku hlawuleka nyamutlhelo muka doroba ka hina ka Nyembani hi vonile khulo ku lunghela ka siku ka masocho hi byela vito ka wena ni u hi byela u tizwisa ku yini loko u swi vonile bya khwatsi leri nyamutlha
2: a vito ka mina hi mina Alberto Luigi Nyanava ni hosi ya Sikiriva sekretari do bairro ma ndzi tsakile nguvu ndzi tinyika matshandza a ku vona mukhuvo khwayo lowu wa hi tlangalisa ni mutimbelweni ta hina
0: u vonile mimovha ya masocha leswi masocha ma swi tirhisaka ku kota swigotso bya vona u monisa kwini masocha ya hina ma tiyini
2: ya masocha ya mina ya hina kokhwayo ya mina ya hina ndzi ma vona ku xa ma tiyile nguvu mlei ma tinyimisele para ku va vhikiya tiko ka hina
0: madota ya hina lomu kaya Mosambiki ka swikarati leswi swi nga kona lomu tikweni magezi munhu mi nga siyaka ka vanhu vantshwa maringani ya ku va tiko ki nga lovi
2: hina ka vanhu vantshwa hi va nyiketela va byela ku hi va pimamisela hi mhaka ya ku va nga tivekiseli nguvu ka swidzahadzaha hambi hi mabyala lawa ma nga huma sweswi va ta tika tiko ka hina gadzwe porke hina xa hi humile ka tiko vona hi vona va nga va tamulaka tiko leki kota va nga byi vona a lomu doropini ka Nyembani va vonile majaha yo karhi ma nga tinyimisela para ku vhikela tiko
0: bongile hi wona mun'wani n'wana tiko loyi a tile ya kota sekela a ku maheka ka khulo wa matimu ka tiko ka hina ka Mosambiki ka provhinsi ya Nyembani hi byele vito papayi u gama u hi hlamusela ku byi ni swi vonileku hi hi li tsakula wena ka xikhati lexi
3: cheni Pedro Augusto sekretari do bairro Josina Mashele muhono hi dzudo para khakuwa ku ta kulunjela khuyu nya ku khongola nghozi na masotswa hi wondrisi nya ku tshambi nghozi dzi swifili nya masotswa sivinya sinyinga benyisi siwoni mazi muhono enta wu nyisi wone ri tsakunya ri khongola nghozi nyambani wato enta wu ku ta wona enta wu khuyu yiwunu dzude apa ku ta yireka provhinsi dzi nyambani nya ku bonga nghozi
0: a wu swi rindzela swo khwasi leswi lomu doropeni ka
3: nyambani ni siku virela isi silisisa muhono enta wu ku kota nya ku nya lihala dzuleli ento munhu ndzi nyita ta swona
0: zwi ni zwonile ku nga hi hlamusela
3: dzi vonile hi pri discourse ya nostro presidente Daniel Francisco Chapo hi vonile va nga dekorari dzimova nyadzinji va dekorariidwe vato va ngudzungudzungudzu epa babuati swiswahi fudi mazi pronto yana ya kona munhu yo dzikitahaka jihiwa nyaji khongola nghozi khuwu embu wo wanga bena vujira provhinsi dzi Nyambani bya presieta u li tsakunya ri khongola nghozi woni ndzi blindadi woni ri tiforta zayere woni forta maritima sinyasinyi nghozi silinga beni swiwoni enta muhuni dzi ta swiwona provhinsi dzi Nyambani ku tsaka nghozi khakuwa enta hi dzudeku hi ta yeyebya netu ku dzi tikupfa hi ta khusa bya provhinsi ya Nyambani
0: tolola ni gezu ka wasati mama a vito hi mani hi nga hi hlamusela leswi swi vonile hi ku nyamutlhela
4: ndzi Amelia Roberto ka Khombani mina ndzi sukile hi kaya ndzi tivi swaku nyamutlhela esugaki u tsakela vana va hina va nga helela tiko ka hina maji leswi hi mfanelo ya mina ndzi swi kota nyi ku tshama kaya ndzi veni nkama ku la ku ta vona a khululeko wa hina lowu nga tirha hi vana va hina la hi nga twani leswi mina leswi a kale wa xikolo leyi nga ndzi swi vonanga maji leswi a sweswi akanyimpi ndzi swi vonile majiri va nyamutlhe ri ndzi nga swi vona i swi tsakisile ngopfu
0: swi ni nga swi vona
4: ku fa ndzi nga swi vonangi ndzi vonile a vana va ku tswelawa hi vana van'wani va matiko ni matiko mimovha vanhu va vanyingi va vana va hina va nga marixara va nga vekiwa hi vana va hina para ku yini va lela tiko ka hina ndzi wa kombela ku va simama va ya phambeni ku ta va ta lela tiko ka hina para kasi hiya mahlweni hi ku kula
0: magezi munhu u nga masiyaku ka vafana lava va sochwa lava khomeleku tiko ka hina ku nga dumelo hi vanyamijini
4: ndzi vekela ku a ntirho lowu nga ka wona va tiyimisela ka wona va tirhaka hinkwabyo lava nga byi funga ka ningungulo wa vona va fikela tiko ka hina ku a ku na mun'wana to yi vhikela hakeli ka hina vinyi wa kona
0: loko wonile mimovha mi blindad jok leswi va nga na swi vo yini va tshembisa wa tiya

0: kuva hina vanhu hi hlayisa ana wukwahelo hi tizo kukhwalo hi a hi byela ku nawo o hi chipisa na ku livia zwilo leswa ku hina ho clean hi kota ku pona mhangu le hi taku manje o hina kota hinga vanhu wa byeliwa munhu a tlhela a cuka sena cuka hi mina ndzi ndzi nga laha kaya tingi ndzi hlayisa vanana tingi ndzi mabyi wo karhi ni byin'wana lebya byilanguselaka ku va byi ma mun'wana a nga na nchumu coci ma so yena o tsakisiwa leswaku a kuleta mababyi ka van'wani vana ku nomponi mababyi ma tshama na mina basindzoce endhawu yi chukwana na mina wu ndzi maha yini ndzi maha damu ndzi nyiketa van'wana na vona va kuletiwa hi wo mababyi lawa malivyana hi ku pimisa ka hava hi ku a swinene ku wena u lwela o kulekela leswaku van'wani va nga va kume mababyi lawa ntawu ukala muka a teka mavoko na vona loko hi swa ku ku na njikelejikele loko muwona na no
1: ni swirhumbana
0: ku na ku nga sala lomu ya n'wina xitsu a ku va xihari jikele xa kona xi famba ku xilumetela vanhu timali manje leviyani ku wa hi wun'wanana hi nga hi naku manje a vanhu va kale va wa hi ni wu tlhari ga wu tivi ga ku gi nga ta tshuka gi kumeka kambe ku tiveleki va nga hi naku
1: porke
0: leviya van'wana ma ya ku hi gondzisa ku loko munhu a badya hi mabadyi yo karhi i na ni fanele ku va a tshama tlhelweni ga ku yece a nga patsani ni van'wani vanhu kasi mabadyi lama nga koti ku tluletana manje hi na nyamutlha hina ni tidyondzo hina ni ku tala ka swilo leswi hi letelaka maxi hina xa hi mahaku bya hava ku hundzela va kale endhawu bya vulaku lebyaku va kale hi nga ta va hundza chumu ku na ni fanele ku va hina hi tigondzisa hi fanele ku tiva ku kasi leswi gondzaku ni lebyi hi byi zwaku hi fanele ku va hi ma kasi ku ponisa van'wani vanhu a ku ponisa van'wani vanhu loko wena wu maheli byinene ka mun'wani munhu a mbilu ya wena yo xalala hikuva swi tiva leswaku leswi ndzi byi maheleke i swilo swa lisima eka muganga lowu ndzi hanyaka ka wona i swilo swa lisima laha lixakeni hambi to tikipahla ta hina loko xa ndzi byi twa ndzi ku nani na wu ntungu lowu a ndza ha swi koti ku patsa ni tinguu ta masingi a ndza ha swi koti ku patsa ni ta Maria Susana ku ti tlhabyiwa tambe ni tinga ti tshama ekhweleni entawu ti kuma a mati ya kona ya ku hlabyiwa ku nga va yo hisa ku nga va min'wana mimbulu yi nga kona yo hlabya tipahla entawu ti hlabya ti basa ti tlhela ti ayiniwa kasi a swipongweni leswi nga ko laya byi kota ku va byi fa wazo maxinyamutlha hina lebyi byi vona ku ha tiva ne loko wulawula wena kambe tlhela ku maxi keke li kota yi keke sabe hi ximaji ndaku maxina male loko chipisa leswi u va byelaka swinene
1: bya
0: ku hanyisa kasi ku kota ku va ponisa
1: hi swona loko hi huma lomu ka jikele hi ta landza risimu leyi nga chayela ha Mr. Bawula ma Maria Susana ya ku a hi ti fikeleni ka mababyi ya malaria swonke leswi longoloko lowu hi mahele ku tlharihisa vayingiseti ku hi tiva ku ti fikela ka mabazi yo tsarangana loko chikela kama mitirho ya ta wudaho yi rhumela titlhari ni switamburana swa ku fafazeli lomu mitini ka hina loko hi zwa maveve ni vona valava va fafazeli va le a hi vhule miti ya hina ku ve ni usiku ni mumu heyi a ti suno loko hikwalomu dorobeni ganyembani a ti suno loko va chikela lava u fafazeli a hi vhuleli tinyangwa ta hina hi la ku a ti suno leti ti va nga kwa malaria ti mphelisa ku yini Maria Susana
2: a xo sungula ndzi wa lava ku seketela ku tsongwanyanyana a mhaka leyi
1: nga wula
2: babamisiye porke a kali ka mahanya vanhu a ka xikhati xa hina ku wa hi ni xichavo lexa hombe xa ku loko va wulawula hi vubabyi hi nyika wu ndhawu a ka vubabyi lebyiya ka sigitiriwa hi xigelo lexi ku va nga hi na mababyi ngopfu yo kota leswi hi ku hi wa ma
1: respetaka
2: swi wa
1: kalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: loko a wulawula hi timhaka ta vuvabyi va va swi vona ku leswi a wulaka mani u lava ku ndzi hanyisa makunu ndzi seketela timhaka leti hikwini ndzi swi hanyile mina makunu a timhaka leti ta malaria ku nga madzedzedzi a ndza sekela a Saudi ya rumela a ritamburana leswiyani zwinewa hi majaha ni vanhwana kasi ku ve va fafazela lomu tindlwini ka hina kambe hina vanhu hi karatileko a hi vumeli maji a kufa.